Katarina. Og kom i denne hus, klingel der du har, Katarina. I kan du fikse og klog, den er modig, så vi så alt prima. Og går ikke der en der, is med under nat med Katarina.

så blødt, men for mig blev så grødt. Ikke hæftig liv, hvor du kan ikke næs ægen. Og du ligger stå og kigger så enkelt forgnøjt. Du blev så blødt.